食があると騙されて喜ぶ人に落ちる人々、南とのもし情報室ならば地獄の海やが活性しなまし、願わくば我が後の世は鬼となりて地獄に落ちる人を助けん、死んでから仏というも何故ぞ、こうとも言わず邪魔にならねば。